0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन पर, अमन मोहब्बत और आगाही की आवाज़। हमारी नशरियात उन्हें मुस्बत पैगाम पिलाए और माशरे को जोड़ने में हमारा साथ दे।
1: हर जन आवाज रेडियो अमन आवाज रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क मंगरूस तासला पारा दगशान मलमती पर भ्रमणा चित स्तासो होहेगी हर लम्हा हर जय हर वक्त मंगस तास सरयो रेडियो अमन 88.4 करक आवाज दस्तासो आवाज जवान रंग अमन अमन।
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه بچا صاحب نه کولی شي سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی دا نور معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھرک